اینجا یروشلایم. سلام رادیو شما مندگونی مخترم و تماشابینان برای فیسبوک در یروشلایم خادر ساعتی دوزنیم امروز روزی چهارشنبه چهارم مای سیوان 5782 شتوم سال از ریخ صوبه یهودیان دهم مای 2026 و همچون امروز علاقه 48 روزی شمردن عمر. نزد میکروفون یوسف مرزایوف. برنامه من هر روز از ساعتی دوزنیم تا ساعتی که در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 و همچون در تلکنالی هات برنامه من رو شنیدن میتونیتان در رقم 312 و در تلکنالی یس 748 در اونجا درامده میتونیتان برنامه من رو همچون شنیدن و همچون از امکانیت برنامه من رو تماشا کردن در ورقی فیسبوک با حرفای ایوریتی کن بخارید یا که کن بخاریان با حرفای انگلیسی میتونیتان درامده برنامه من رو همچون تماشا کردن. و شتابر که گفته برام دیم امروز مایان علاقه در بیستوم مای نشسته ایستادیم و مایان یک روز پیش از ایدی خاگ شوود نشسته ایستادیم و مایان بجای پگا که برنامه من روزای پنجشنبه شده نمیگذارد مایان برنامه پگا رو امروز میگذارم، یعنی در این برنامه همچون برامدی هاروف هلیل خیمو رو منشویم و همچون در دوان برنامه من حرکت میکنیم با هاروف میباشم با دکتر میخیل کوکریوف هم صحبت شدند. بعدم برنامه من رو با اخبارات سر میکنیم. سر میکنیم برنامه من رو با معلومات که وزارت مدافع اسرائیل رساند و آن میباشد که روز گذشته در شمال مملکت من قوی بختری اسرائیل با یک عسکری خود را 27 ساله که کماندیر بود در جنگی که خاطر شده ایستاده از زید تشکیلات حزب الله تمر سفیر نابود شد. پس از خود زی خمسر و یک فرزند ماند. او را امروز ستیده پگاهی در قبرستان عسکران در رعنان به خاک رساندن. خدا رحمت شکرده باشد. چندین روز علاقه گفته برام دایستادیم که یک مسئله هست و به اسرائیل جدا مشکل ها آرده ایستاده از وان می باشد پرنده الکتریکی که حاضر تشکیلات حزب الله کار فرموده ایستاده است زیدی عسکرهایی که در شمال مملکتمان این قصد در سرحد یا که دورن خود لبنان عملیات حربی را گذرانده ایستادن به آنها با سیستم این نوی که تشکیلات حزب الله کار فرموده ایستاده است ضرر به عسکرها رسانده ایستادند. قوی بختر اسرائیل چندین وقت هر خل جواب ها یا که هر خل حل کردن این مسئله رو از نظر گذرانده ایستاده است، اما روزی گذشته گفته برام دا بودیم قوی بختری اسرائیل هر کاری که عسکران گذرانده نیستن یا که هر عملیاتی حربی باید به شاو گذرانده می شود به بسیارتری از 75% زیاد که عملیات های حربی در شمال مملکتمان از روز به شاو گذرانده می شود و تکرار کرده گفتنی هستم که این سیستمی که نو خاضر تشکیلات حزب الله کار فرموده ایستاده است این میباشد علاقه در وقتی که جنگ بین روسیه و اوکراین چند سال شده ایستاده تقریبا 4-5 سال علاقه روسیه با این سیستم کار فرموده ایستاده وار میباشد فرساندن این پرنده ها به موجه رادیو یا که دیگر را به دیگر موجه ها که در وقتی که پرندهایی که مایان دیده برام دیم اون نامی باشند با موجه رادیو کار میکنند و با هر خیلی سیستم ها جوی بودنی آنها را یافتن ممکن، اما حاضر که این سیستم این پرندهایی که به موجه ها کار کرده ایستاده است، یعنی با یک رسپونی نازک که آن میتواند قریب از 15 کیلومتر زیاد پرواز کردند، البته به قوی بختری اسرائیل آن مشکل ها آورده ایستاده است. اگر کلونی آنها را بینیم این پرنده الکتریکی می باشد قریب دو برابر از تلفن های دستی دو برابر سه برابر زیاد ادامین جدا مشکل هست آنها را دیدند یا خیلی وقتا آنها جدا بالا می پرند یا خیلی وقتا جدا پایان از این سبب قوی بختری اسرائیل مشکل دیده ایستاده است از برای حل کردن این مسئله. گرچه که امروز معلوم گردید یک کمپانی نوی اسرائیل سمارت شوتر گفتگی کمپانی
علاکه یک سیستمی نبرور زیدی این پرانده و در نیم سال آینده که امروز ما علاکه پنجم از روی کلیندر نشسته ایستادیم، اما تخنم با یک دو سه ماه این سیستم تیار می شود و خوی بختر اسرائیل با این سیستم کار فرمایده این پرانده رو افتونده می تونند. اما تا همون وقت از خود طلب میکنیم که با این پرندهایی که تشکیلات حزب الله به سوی عسکرهای اسرائیل میفرستند باید یگان عسکر ضرر نبیند. مسئله ای که بین ایران و شتات متحده امریکا شده است، از روزی گذشته گفته برآمده بودیم، پرزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ گفته برآمد مایان البته جنگ رو یک روز پیش سر کردنی بودیم، اما من با وهمیتیم برای که ایران رفتار خود را دیگر کند، گفته پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در برآمدی خود گفت. با گفته پرزیدنت اگر بین دو سه روز ایران رفتار خود را دیگر نکند یا که با خواهش مایان رازگی خود را ندید، ما اون البته جنگ میگذرانیم. گفته میتونیم که چون این آگاه کنی های پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ علاقه چندین بار مایان شنیدیم و همچون در دنیا علاقه بابری ندارند به ترامپ، اما دو جایگیری پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جی دی وانز گفته ایستاده است که دو طرف ها جنگ را نمیخوانند، نه شتات متحده امریکا نه ایران. از این سبب شتات متحده امریکا به ایران راه داده ایستاده است. همونم اگر ایران رفتار خود را دیگر نکند، البته ناعلاج شتات متحده امریکا در وقتی کوتاه در زمین ایران عملیاتی حربی گذراندنی است. ایران نمیخواهد که به حالت بیادروی اتمی گردن، اما شتات متحده امریکا چندی مرتلف کرد که باید ایران به حالت بیاروخی گردد. و همچون وزیر خارجه ایران عراقچی گفته ایستاده است مایان علاقه به یک چند عملیات های خوی بختری امریکانی ضرر خود را رساندیم، گرچند که امریکا این معلومات را نرسانده ایستاده است. اما داند اگر شتات متحده امریکا جنگ را گذراندنی شود، داند که مایان با یک چند ضرر ها به این دولت یعنی به شتات متحده امریکا میرسانیم. امروز فگاهی در دیگر کانال ما به زبان ایوریتی در کان خدشات رشد بیت از یک ساخنان ایران که زیدی حکمروانی خاضر هست برامر کرده گفت که جنگ که اسرائیل و ایران زیدی حکمروانی ایران گذراند زیدی ایران زیدی که گذراندن در زمین ایران زیدی حکمروانی ایران آن البته به حکمروانی ایران فایده رساند، نه که ضرر. گفته فکر خود را در بیان برامادی خود مجبور معلوم کرد. در گزیت نیویورک تایمز معلوم کرده براند که همشون اسرائیل و همشون شتات متحده امریکا میخواهد که پرزیدنت آینده ایران باید پرزیدنت گذشته محمد احمدی نژاد

0: توی که از تورک برام ده به سکتری از گذشته نبودن همه آنها رو روزی گذشته قوی بختری بخری اسرائیل دست گرفته آنها را به اسرائیل گذراند. یک چند دولت ها زیدی اسرائیل فکری خود را بیان کردند که بگدان سبب ساخنان آن دولت ها که در کشت بودند دست گرفته شدند. علاقه چند وقت گفته برام ده ایستادیم که سردار نوی موساد رومن گفمن به وظیفه خود را سر کرد، اما یک چند تشکلات ها زیدی این رفتار هستند که رومن گفتن گفته ایستادن در گذشته یک جوان را کار فرماید که آن بود از قانون بیرون. بگرد سه روزی گذشته قرار روارد که باید آنان که زیدی رومن گفتن هستند از نو فکر خود را به سودخانه بیان کنند که هر طلبی که خود را آنها را رساند یا که هر گواهی که آنها به سودخانه آوردن آن انیخ نیز گفته معلوم کردند. امروز روزی چهارشنبه در پارلمنت اسرائیل برای بحث کردن حکمرانی خاضره که به جای 27 اکتبر انتخابات نزدیکتر شده می گذرد، امروز در پارلمنت اسرائیل آواز زده می شود و آن می باشد از سببی که وزیر اسرائیل نتانیاهو به اولترا ارتودکس ها رحم نیافت که آنها را از خدمت ارمی آزاد کردن. از این سبب اولترا ارتودکس ها بخلاص آمدن که باید کوالیتسیه کار خود را با آخر رساند. با یک معلومات پیش از آب و هوا می باشد که از یک دولت هایی که در خارج هست سوملیلند که در نزدیکه ها در یروشلایم پایتختی خود را برپا میکند. این دولت که با ایتیوپیا یک سرحد دارد 35 سال پیش حکمرانی خود را از سومالی جدا شده حکمرانی خود را سر کرد و اسرائیل در وقتی که روز مستقلیت این دولت شد گذشته بود اسرائیل روزگی خود را داد و از این سبب همچون اسرائیل در سوملی لند الچخانی خود را میکشد و همچون این دولت در اسرائیل میکشد. این باشد از یک دولت هایی که علاقه الچخانی خود را به یروشلایم گذراندن، بین آنها بشد شتات متحده امریکا، گواتمالا، هندرس، پروگوای و چطوری که خاضر گفته برام دیم دولت نو سوملی لند که او الچخانی خود را در یروشلایم کشدنی هست. بدیختم معلوماتی آب و هوا. امروز در خیف روزانه 22 شمانه 20 درجه گرمی، در تل اویو 24 20، در برشبه 25 17 و در پایتخت همون یروشلایم روزانه 22 شمانه 14 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به دو شکل 92 از 108 گراد و یورو به 3 شکل 38 از 14 گراد برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون را دوام میتیم. شنوندگان محترم، از سببی که مایان پگا روزی پنجم برنامه امان شدن میگذرد و پگا شوی ایدی شود، مایان به جای پگا امروز برنامه امان رو با برامدی ها رو ویل الخیموف میمانیم. اما هر سخانه که همین کس گفته میبرایند امروز کردن کار یا که پگا کردن در کار، این البته به پگا دخل دارد، نه که به امروز. مایان چطور که گفته براندیم امروز برنامه امان در این هفته برنامه آخر میباشد، از این سبب به جای پگا مایان برامدی ها رو ویل الخیموف رو امروز میمانیم. بهتون یک جای میشنویم.
1: با هم عزیزان دل شالوم علیکم. میخوایم همین شما رو تبریک کردن با کاوود موعد حق شبوت که بعد از 49 روزی شماریش عمر خدا بشکر، بعد از 7 هفته پوره از موعد پسخ تا به امروز خدا بشکر به همین موعد رسیدیم. شهیانو و قیمانو و هگیانو لزمان هزه، این موعد مقدس که تورا را خدا دمو بخشید. دوستان عزیز، خدا ماهای از دیگر قوانین عالم برگزیده و ما تو رای مقدس و قیمت بهای خودشه در ماه همین بخشی و از همون روز ماها در عالم نامی فرزندی خدای گرفته گشتیم. در تورای مقدس ما 248 فرمانهایی که آن را فرزند اسرائیل باید اجرا کنه و 365 مصوهایی که از آنها باید با خبر شده خدا نکرده خار نکنه. همین موعد می باشه بسیار مقدس که اگر همین موعد نمی شو، اگر خدا در ما تورای نمی داده، ما از دیگر قوانین عالم تا حتی آدمی زاد از حیوان یگان فرقی نداشت. به زخوتی تورایی که خدا در قوم اسرائیل داده و بعد از آن دیگر دینها آمدند در روی عالم. همین‌هایم بسیار

0: ای رفتار و شریعت و خیستان و شتنشان بینیتان اگر از تو رای ماها گرفته یک چندین کارهاش دیگر خیل کرده ولیکن همون خیلی که در دوام 6 روز ماها کار میکنیم و در روز شبات ما آسایش میگیریم همچنین در دیگر دینهای عالم هم خواه دین اسلام و خواه دین نوترگی آنهای هم 6 روز کار میکنن و باز یک روز دم میگیرن اما آنهای روزی آسایششان دیگه یا جمعه یا در روز یک شنبه بلکه ماهای روز آسایش ما خدا دادگی هفتم روز همینا هم اگه جای نیل گفتن روی تورای خدا دادگی به قوم اسرائیل همچنین در باره نماز و نیاز در باره عزت پدر و مادر همه خانهایی که خدا دما داره در تورا در روی عالم آدم از حیوان فرق میکردگی میباشه فرمان تورات نقدوشا در همین روز ما قوم اسرائیل خوانده شدیم. در همین روز ما در کوه سینای استاده تورای قبول کرده گویا که خواهیش خدای در روی عالم بنده اجرا کرده در همون سببی که خدا دنیای آفریده انمونه ما جامعی عمل می پوشانیم. از همین سبب در همین موعد باید آدم بسیار بسیار به قدوشا و تحرا باید اینا قبول کنه که مسوای همین روز می باشه تورا خوندن. آدمایی که تورا خونده میتوانند تلمود، میشنا، گمارا، زوار باید خونند. آدمایی که علمی تورا اونقدر چقدر ندارند، حتی اقلا کنیسه رفته، این شخصه در دوام همین شب یک چند بنتی نیم خونند. میدراشی ما، امروزش به خدا بشکر در هر یک زبانی که میخواییتان و خواهیش داریتان، همه که امین هست خدا بشکر کتاب در روی عالم یکم چیز کمی نیست. از این سبب دوستان عزیزم ما میخوام طلب کردن که ها چندی مسوایی که هستک در همین موعد مینهاگ هستک که آدم باید شیر نوشویو چیزایی پنیر خوره که مقصد خیلی که شیر به بچی نوزایده شدگی حیات میبخشه شیری مادر به فرزند خیلی حیات میبخشه همه خیلی تورا به آدمیزاد مانند شیری حیات میباشه از این سبب مانند کردین رمز دادین که آدم شیر خوره خیلی که شیر حیات میبخشه همچنین تورا هم به آدم حیات میبخشه ما برای چی نگفته ایستادیم که دوستان عزیز نکنه تون که این موعد بس با خوردن و نوشیدن و کیف و صفای اشکم گتی گذاراندن که ما موعد داریم سای شیر و پنیر خوریم نه این برای مینهاگ یه همچه اکتخ مزهش دیدن ولی که مزه این موعد می باشه تورا خوندن به علم تورا رسیدن درگاه خدا طلب کردن که خدای خداونده منه به علم تورا ارزانی کن دائما به دل فرزندانم میری تورا و ترس خدا باشه گفته خیلی که در روز روز شانا آدمیزاد درگاه خدا طلب میکنه حیات همچنین در همین روز این میباشه روز روش شانه های تورات نقدوشا آدم باید درگاه خدا طلب کنه گویا که خدای خداونده منه فرزندامه و فرزندای فرزندامه تا اخیر عالمه مدام که انسانیت هست به عالم به علم تورا به مهر تورا و ترس خدایی باشیم خیلی که شاعر بزرگ ما الیاس ملایو نویستیم یک شعر زور در وصف تورا کنم بر سرتری تو جان و دل فدا تو را زیان که آمده از قدرت خدا تو را به علم و هم معرفت می کند تو را نزدیک به دل مدار و به جان ملحمی سینا تو را برای درد دلت تو مجو دوا هرگیز به درد جان و دلت می دید دوا تو را به هر صحیفه وی تو بگوی رضای دل اگر بخوانی مدام می شود رضا تو را کلمه جان فیضای تو درس انسانی کنم کلمه تو من بدیده جا تو را زی کیف و عیش جهان خواهی گر خبر یابی بخوانی هر روز و شب کیف و هم صفا تو را کنم من شام و سحر بوسه کتاب حق بمالم بر چشم خود مثل توتیا تو را اگر بهایش بپرسند اگر هایش بپرسند به همه گفت الیاس به هر یهودی چنان گنجی بی بها تو را به هر یهودی چنان گنجی بی بها تو را گنجی بی بها یعنی دوستان عزیز یک دولتی کلانه که و یک قدر و قیمتیشه به گفتنه گفتنه میشه انمین خدا به ما و شما دوستان عزیزم بخشیده از همین سبب بیتون که در همین موعدی حق شود بسیارتر نزدیک شویم بسیارتر دلام های کشاده به خواندن تورات نقدوشا اگر خدا ما خوانده نتانیم اقلا در شعوره تورا رفته در نزد خلفه ها و ملایان نشسته یا دیوره تورا فهمیده شریعت های خوانده همینه از خود کنیم که به این با عالم حیات نیست. دوستان عزیزم، چندین شریعتایی که امروزه به وابسته میدونیتون که شبات یکم کار کردن ممکن نیست، نه پختن، نه ساختن، نه ماشین صاف شدن، نه الکتریک گراندن. یوم تو یعنی موعد از شبات یکم فرقی نداره. چه کارهایی که در روز شبات کردن ممکن نیست، همچنین همون کارهایی هم در روز یوم تو کردن ممکن نیست. بس یک کار را روی تورات نقروشا حاحمیم تعلیم گرفته یاد گرفتین که اشهر یعسه لاخم، یعنی هر یک برای خوراک واری در همین روز در کاری کوتاه ممکن. همونم نه از آلاوی نو الا از آلاوی در گرفته استادگی پیش از درآمدن موعد. اگر آدم آلاو گرانده اوقاتش پزه ممکن. خیم روزه برای تیارگیری امشب و پگه آدم تیارگیری کرده میتوانه، ولیکن حالت شبات چی میشه؟ پگه روز روز جمعه یوم شیشی. در روز جمعه گفتیم یوم تو اوقات پخته خورده ممکن بعض برای خوراکواری روزی خودی یوم تو، ولیکن از یوم تو به پگه پخته موندن ممکن نیست. پگه شبات میداره، حال شبات چی میشه؟ امرامین ری این دما حقای اونده یاد داده گفتیم که آدمی که اگر پختون و ساخته نه با کبود شبات امروز اگر سر کنه پیش از درآمدن موعد دوام داده میتوانه هم در روز موعد با کبود شبات. انامین تیارگیری نامش چی می باشه؟ ایروب تفشیلین. ایروب یعنی قطعی کردن. چیه ما قطعی میکنیم؟ امروز آدم یک تنان میگره و یک تعام میگره، فرق نیست که یک پرچه میه می یا یک تا مرقی یخنیه می یا گوشتی پختگیه می یا یک دگ آش می یا تا حتی یک دوتا سیت تخومی جوشاندگیه می. انامین گرفته میگو که همین ما امروز تیار کردم با کودی موعد و شبات. از همین سببه که من امروز تیارگیری که دیدم با کبود موعد و شبات، اما ممکن باشه پگه با کبود شبات در روز موعد اوقات پختن. انمینه نامش می باشه ایروب تبشیلین برخا داره عشق دشان به مصوتا و تیوان و ال مصوت ایروب، و همینه که کردیم بعد پگه خدا خواهد پختن ممکن با کبود شبات همونم اولو با اولو. اولو گرانده ممکن، ولیکن خاموش کردن ممکن نیست. چندین شریعت ها داره. همچنین پلاتی شبات که ما میمونیم به کبودی شبات بروز جمعه در خشمال یعنی در الکتریز در آوردن ممکن نیست. اینه که پیوست کردن دکار امروز این پلاتی شبات رو پیوست کرده موندن دکار که تا موچه شبات در دوم دو شب و دو روز باید گرفته ایسته. از این سبب دوستان عزیز، شریعت های پختون و ساختن در روز یوم تو مشکل که هستک، مصلحت حامی همین که امروز برای دو روز هم برای کبود یوم تو هم برای کبود شبات هم اوقات های پخته تیار کرده در خلادن گمانتان. به هزون پلاتی شبات گرفته استاده، پیش از هر یک سعودا همون دیگی اوقاتی تیار کرده گیتانه برو برده بالی پلات میمانتان خودشای تا میگیتون تا اک نسو میبیتون تا ایسی اونسون اوقات با لذت گرم کک در سری لنگری کشیده به حضور به تنیس حال به دلی جمع میخوریتون. هم معید خار نمیکنیتون، همش کبول شبات به جا آورده خدا خواهد. روی فرمانی تورتون خودشا با شادی و شادمانی پیشواز میگیریم. از این سبب دوستان عزیزم، باز و باز چندین شریعت ها داره، ولی که همین میسوای ایرو تفشیلین ها ایتان نبراه. گرچندی که اگر امروز ایرو تفشیلین کرده تان و هم اوقات و تعمای همیشه پخته مونده تان، خیلی سوال میپرسم میگم که خیلی اگر همیشه پخته مونده باشیم امروز ایرو تفشیلین کردن لازمه یا که نه؟ ها در کار موندن چوه؟ خواه نخواه اوی که در سماوار استک در دوام یوم تو یعنی موعد آسته آسته استفاده میبریم، نیمته میمانه یا چارکته میمانه. در دورین آن آب خونک پر کردن برای جوبه ممکن به کبودی شبات. البته که کنوبکی که وی مجویشانه ممکن نیست، ولیکن شبی دراز که وی به گرمی خودش میسته البته که آب بجوش میداره. همچنین پیش از درآمدن شبات چراغی شباتی ضعیف ها میگرانند. برای همین چراغ شباتی گراندنم ایروب تفشیلینه که ما میکنیم به همینه هم خاصیتش میرسه. انمین ایروب تفشیلینه که کردیم که امینه خوردن لازم به یکی از سعودای شبات، یخیلا اینه در شیوی شبات میخورن و یخیلا در سعودش لیشید. چه خیلی که گفتین حامیم به هر یک کاری که یک میسوا کردید باز در امان با یک میسوا کنید. اینه که ما ایروب تفشیلین کردیم میسوای خدای بجا آوردیم، اینه در سعودای شبات میخوریم. نان شبی شبات نوتین گفته میخوریم، تعام در سعوداش لشین میخوریم، فرقی نداره. مقصد همینه لازم خوردن به روز شبات و نه به یوم توف، که اگر به یوم توفی نخوریم بعد از این تمام شدن یکم کار کردن دما به کول شبات ممکن نمیشه. دوستان عزیزم، از درگاه خدا به همه شما عزیزان طلب دارم כימים מועדי חג השבועות, מועדי מתן תורה, כי תורה כבול קרדים, אלוהי קם, חודוי חודש, חיליקי בקוי סיני, עדסתי פורי נעימתי חודש, בו שעודי ושעוד מוני, בו די לסוף, בו מיר ומוחבתי בזוג, תורה בהר יקטימו, בחשיד, המשולין עם רוזה, דילוהוי מויה, בדרגוי חודש סוף קרדה, תורה דר דילי מוהו ופרזנדומו אנוכתה, מירי תורה ותרסי חודו, מודומו המשה בדילמו בושה, המשה בריא תורה בושים, בריא מסווה בושים, מוהו באמרוי חודו בושימו, חודו נגהדור עמו בושה, סוי חודו, עשר עמו ושמו, קם נגרדה, בא משמו חג שמח ושבת שלום, הורובי דואגוי ג'ו נשמו, הלל בן מנחם חיימו.
1: חסק וברוך הרוב הלל חיים הבא, בו תקרו אחר דגופתני הסמקי, עם רס הרוב דין שירת הוי שבי שבועות ובגוזה שני רוזי שבועות יקצ'ן דין שירת הוי גופת ברומדן ואון אלבט דאחל דורת בפגו ונקי באים רס גרצ'ן דקי הרו גופת ברומדן עם רס עם רס בו ידון עם קי מוין דין הו באים רס דאחל דורת וחד בפגו והוק הזה בטון ברנו מאמנור בו סרו דרי ג'רוי אברום תולמסוב דבו מתי

شنوم گرامی محترم با همین برنامه امروز ما از رادیو استانسی کان رک با آخر رسید خاک سمیخ و خدا خاطر روز یکشنبه با شما و میخوریم شلوم میروشلایم